Өзім оғартқан шешіңнен сыйпыйды білмегенмін. Шуны ұйылап неше йыллар бәғірні тілгеледім.

достар, қияшлы күнәрні әр күні күтәміз. Жей шының үшін ұл қадірлі де бұл әбетәлі. Қадірлі кішілері дейлері, емін қазанның матыр кішілері. Оны дуам етерге бұлыр еді, шылай біз қарбір ауылының матыр кішілері деп бөғым. Мен біздің тұрмышқа матыр кішілері деп тәйтіп қойым әлі. Енді 6:32 минут қайырлы ертелер бізге қошылған тыңлаушыларымызға ізгі тілекләр мен Найләдән. Һәм әйдә гүзәле, менә оралашасы килә, иртән үк мин уяндым да. Деп дәвам итегіз әлі. Мен ояндым да, нишләдім екен? Үш нұқталар білән язып жіберігіз. Әлбәттә енді иртән үк нинди ойлар білән, нинди планлар білән ояндығыз. Барсы да біздің үшін қызық. Чүнки сіз біздің яратқан достарыбыз, радио тыңлаушыларыбыз. Мен ояндым да, дәвам етейм әлі. Терезеге қарадым. Анда қояш жылмая. Мен ашылай. Мен башладым.

Жиде толып, жиде мен от кетті. Күрәсінің тұлсын ұсанлар. Енді тілеклерінің шенге ұшатырған уақытын тілейбіз. Ең матур изгі тілеклеріні өзі бізге қам яқынларымызға. Қайырлы ерте болсын. Достлар, студияда мен Найля. Қам бұ ертені біздің біле қоршы алуғыз үшін зұр әхмәт. Әлбетті, 29-ші юль шәршәмбі шатнасының ортасы демек. Ел кілеріне қадар бик аз қалды. Әлі оянмаған болсағыз, тезірек шай әзірлейсіз ме, қайнар кофе ме, әбі сізге енді ең яқшы кейфіні үстерге әзірбіз. Біз яңа музыкал сағатты. Хәм әйтерге керек, мен ояндым да, дауам етігіз деген.

дедем бір тыңлаушыбыз жазған. Мен уяндым да балаларыма қарап, ең бірінші елмайдым деген. О, бұл зур бақыт шулай бет. Мен уяндым да урамға шықтым деген. Таған бір тыңлаушыбыз мен шулай. СМС хабарлар келе атырам, мен қызықыларын эфирде яңғыратам.

ирте азыслар, сезон хабарларыны оқи-оқи давам ити келем. Хазыр тыңлаушы біз язған, мында Халит абай. Хайырлы ирте анайлы оңышлы үшкені Сорман районы башлығы Фәрит Хасынулин. Басуға шығы 5 күнлік алдыңғы комбайнерларыны бөләкләді. Сорманға туан олым қылмәдке әлкенерге көп сәлем. Сізді құрмет етіп, Сорманның Токер Халит абайығыз деген мінешіндей. Ішлеген нәтиже, ішлегенің нәтижесі бұлу, хәм бөлекле ол бәхат енді. Шираттағысы.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Ой, шәп болды бұжырайым. Охыры бігірек тәді сыларайым. Харбір өзіңді алды сөздерінің айткені бардыр. Міне, неге тілдегін айтылса да, ярату сөзі ол аңлашыла. Бір қарасаң, ол сөзі де керек мейдір көз қарашыларынан, елмайыңнан аңлайсың бұл кіші. Сенекі ме, йоқ ма, хәм ол сен ағашық ма, сен ағашық ма екені шылай бет. Көздер де, юрек де бір қашанда алдамын. Уақыт 8:06 минут кетті, Бұлғар радиосы эфирін дәуам етеді. Достар, енді студияда мен Найля, хәм мәне оқисым келі әлі Гүлнарын елген шығырын, мен зәлі айудам Гүлнар Ахметшіні. Бір елмайу үзлем күттірмеше. Үзім елмайамын кішілерге. Елмайығыз, достар, шын елмайу рәхәт бірәменім ешілерге. Мен елмайу күтем, қияш көбік, жылысын ұл кірсіз көңілерім. Бұләг етігіше бұлынарның алсу шәшәклерге көмілгенін. Елмайығыз, достар.

Берді барлық татарстан халқына ғым, әні бізнің радио тонғаушыларға деп тәстап қойым, әлі студияда сізді мен Найлы, сәлемлем. 8:28 минут кетті, шаршамды 29-шы июль ертасы, әмі ғызға да яқшы кәйіп жылдаш болсын деген тілекті қолам, әні кәйіп бүгін бізге әбек керек болашақы, мен тұрмышта әр күні дәдіп әйтір едім, мен қайырлы ерте әтілеп, мүслім райыны болан Әр баршабызға да бәрекәтлі имен матур күндер насы болсын. Бұл минутларда кейін басуларына еңіләп жер үшкәртуші Ислам Филфатқа ол күжелі қызметшендеріне қойнар сәлемлерімні барып ерішсін жеткірем деп жазған тұңғышы біз әлбәтті енді. Құшылабыз яқташларыма сәлем, армыйта алмейшілерге ясын, бұға радиосы селеп тұрсын әфәрингіне дейесі қала. Шираттағы сәлемі біз қайырлы ерте құрметлі Бұлғар радиосы, Йоратқан Бұлғар радиосы деген. Ертеңгі сәлемлер Опас районы Тәугілді ауылында яшаушы ауылдашларыма әтем Әмір әнем Талияға жеткірем. Бик матур ауыл күні өзді. Шул бәйрәмнің ұйыштырушыларға зор рахмет. Бик матур жылы ұшырашу болды. Жылы ұшырашу болды ауылдашыбыз Әлфия апаға да зор рахмет тізіні білдіреміз деп жазған. Тыңлаушыбыз міне Опас районы Тәугілді ауылы деген сіздеме. Әмне біздің Мүслім районы Тойгілді ауылына мен қарағыз әлі. Бір хәріп һәм бір тісле ауыл дегенде мен білем, Бұлар районында да бар бет әлі Тәуілді деген ауыл. Шулай бет. Анан соң енді тағын бір сәлем. Хайырлы ерте, ояндым да Құдайыма рахмет айтып бақшана иленіп кірдім. Матурлық ис кеткіш деп жазған Тәслима ханым үшін лапта ис кеткіш. Шул қадар матурлық сұқланабыз. Міне бүтін кіші шулай деп жаза. Зур бәхет бетінде ол. Міне шушы өзің тудырған шушы матурлықны көру, өзің отыртқан жемшілеріні ашау, өз көзің білән көру, өз қолың білән тұту зұр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Достар, 24 градус қазір башқалабыз Қазанда. Хейсеті бойынша, республика бойынша деп айтты, 27 градус дересі. Магнитқыры қазір 2 балл. 30 градусқа қадар ісі болашақ. Әгір жарша ұлды бәң қамыда, еңгір томшылары күрсәді. Шылай құлайшта балық біз әсінде 6 айда 27, 23 пәрелік қойбышта 28 градусқа қадар жылы болу

0: Болгар радиосы. Болгар радиосы.
1: Қозанда сағат 9.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин»

Қайырлы ертелер, достар. Вақыт 9 болып 27 минут кетті. Енді сіздің тарих языла башлаған ғымыр китабына хәм исталекле оқиғалар білен ол язып қаланшақ, хәм әлбәтті енді келешек буынларға тапшылашақ, әлбәтті өзігіздің ғайлігіздің, нәсілігіздің мұна шуа да енді шәбетіп өткәріге ясын, мұна ешімасам деп сейлерлік болсын. Достар, енді тарихта ойлып қалған оқиғалары әді әгерді көз салсақ, біз бүгін қалағары тигр, юлбарыслар күн білеп өтәр екен. Анасын бүгін яқын, яратқан кішілеріні қойғырту күніміз бігірек тәй ақын. Мен шулай дегенде, ең бірінші ширатта әбей бабайларыны көз алына кетірем, әті әнелеріні көз алына кетірем. Оғы мен яқын кішілеріні, мен шулай, яқынларың бірінші ширатта, анасын енді әлбәтті көршідегі яшаған әбейіңні, бабайыңны көз алына кетіресің. Шулай ғынды оларға ердем қолы сұзуны. Хәм шулай бүгін қолы ғара инні күн білгеп өтәлер. Бұл шулай қызық бәйрем, сіз білесің ме, қолтың қыз өсің бірінде не Неше килограмм, бәлкі тонны деп әйтерге олар, инникні ошап өтірі екен, мен шулай көп бейбіз да ошибіз екен, аның зияны да бардыр енді. Хәм, қар қатын қызның өзінің яратқан, еш қуланатырған иннігі бола деп әйтір едім. Хәм, ғап ғады біздену әйбірі де қатын қызның характер тұрында селе ола. Бігіректе ир жегітлер құлағына, ненде иннік сіздің яқыныңыз яратып сүрті қып қызылыны ма, еніп тұрғаны ма, шәмеха, жилек түсі, гигиеник иннікте бұла бітәрі, бұл айғына елтроқлы блеск деп әйтәбіз. Міне шолай тен түсіндегі иннікілер бар. Хәр бірсі, қата қызыл кишір түсіндегісі де, шулай ақ шие түсіндегісі, мен алар барысы да біздің характерін айтып бере екен. Неше кәйтем ма, егітлер, сіздің тұрмыш иттәшігізнің, яйса сүйген ярығызның характерін нақ ендігіне қарап. Мұны мен ойлап тапқан әбірту, көп сұраштырулар, тек шулардың асын келген нәтиже, тезден оқырмын.

0: тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан күптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау.

сәсіздер, біз қатын-қызлар матурланырға яратабыз. Хәм, әлбәт әйінді, бүгін нақ шолы матурлануның бір үліші деп әйтек енді, қолық ара инніклер күнін білгіп өтәлер. Енді, хәр бір ғызында бір иннігі бардыр деп өлемей, ғыр қуламын деген күшінің де гигиеник иннігі бола. Хәм, әлбәт әйінді, яратқан, еш қолан атырғана. Мәселен, сіз яңып тұрған қызыл инек яратасыз деген, мен яқын ғы.

Сонышығыз, ол бик дәртлі қам амбициоз екен. Йонып тұрған ол түстегілер болса, сіздің елмай оғыз еғышлы, бір мезгілді сіз тілесе, кімді елмай тұрға сәлетлі сіз, еңа күшілер білес, тез сонышығасыз қам бик болған қызлар бұла. Желек түсіндегі болса, әгерді ерата тұрған мен шынды ендікіне, нинді де болса, кенеш керек болса, башқалар сізге келесіз күрі күші. Шулық вақытта сөзіңізді кішіге қотып берілмегі де жеткіре білесіз. Гигиеник индек турында айттым бит, әлмене ме? Практик. Ғайбет сатырға яратмай тұрған қатын-қыздар сүрте екен, бұшқа вақыт уздырмай ғана пайдалы ішлер біле шұғылдануға яраталар. Һәм білесіз, бүгінгі күнде популяр ялтырауық индеклерді кімдер ярата екен? Өзіне иғтибар итулерін яратушылар. Кешелерде бірінші болып бие башлай, иң соңынан ғана тоқтай. Гламур бойынша эксперт деп айталар. Әмине тән түсіндегі индеклер көрілмей тұрғандарын бияушылар. Біраз ұялшан, әмі ашылып кетсе, кішілер шында оғаларға ғашық бұлай ізгі көңілілер. Міне шындай достар сифатламалар тұр келемі ек ма? Язып жібересіз. Бойында фәнни яқтан ашырш деп әйтірге бұлай. Әгер де бұрынғы тарихқа көз салсақ, иринер модысына бұрынғы греклар өз үлішін кірте екен. Мәғлім болғанша, бұрынғы греклар хәр нәрсеге фәннер патшавикесі болған математика көзілігінен қорағандар. Шулай деп, демек, олар идеал иринер формуласын шутлап шығарғандар, шаласыз ма? Әлігі формула бойынша, үскі ирин осқысынан 25%-қа кішірек болырға тиеш болған иринер өзлері қатын-қыздың үзіне қарата 62-38 несбетіне орнашырға тиеш болған. Міне қарағыздар. Мұнда формулалар шілі башталдар. Олақ та әлінчік яратқан енді шынсы бар әйімі. Ашынды матурлық өлен ешерге ясын. Хәмі бізге де. Дұстылар, қайырлы ертәлі.

0: Бүгін Республика бойынша өз ұшан бұлытлы күн. Хауа температурасы достар қазір 24 градусын көрсетті. 28 градусқа қадар деген. Яңғырлы, яңғыр яғырға мүмкін. Хәм магнитқыры қазір 9 балдан 2 бал. Мүслим Сарманақ танышта 29 градус. Леногорскіда бүгілмеді Баулыда 31 градусқа қадар. Шылайық Лойышта балық бүсесінде шестайда 25-29 градус жылы көрсетті.
1: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы биыл Татнефть-аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур оңышлар. Біз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
2: 2026 жыл.
3: Ихтибар, тезде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

Firuz Timayev da əydirsinlə bugün gününü bilib əlgə jırnı-jırlı bugün xalqara inlik günün bilə bu tələrə irinlər xam inlik xatın qızı bunlar indi bir-birsinə bəyləngən deyəsim kilə əlbəttə mənə bir qarasan xatın qızlar birsinə bir suzdıra-uzdıra xəzirgə vaqtda irinlərin qabarda nişikdə tulra kubbirin kirə gidib kursatırıq atırışa şulay bir də mənə güzəl zatlar irinlərin maturluğu maturluq üçün nəsələr gənə işləmiylər əsizlə үшін иринні әзгіне қабарту керек мәлі енді табиғи гүзәлік бәлкі неп-нішке иринлерді болған мүмкін бір табиғатта мәне өзгәртір едігіз мә язығыз әлі өзінің матысқа әлбәтті енді қызықлы фикірлерді мен эфирда яңғыратырмын һәм шынсы қызық әгерді тарихқа көз салсақ бұрынғы Мисырда жіп кебік нішке әмі қышқырып тұрған қораңғы түске бұялған иринлер мода да болған екен мода өзгере нәқ міне шул уақытта хатын қыздар біріншілерден болып иринлерін бұйы башлағандар яшерін құрал қызыл иннік тарихы китабында бір журналист дүниеда ең біріншілерден болып хатын қыздар қолданған бұрынғы иннік рецептін жаза ғади хатын қыздар иринлерін бұяу үшін иннікні қызыл ахырадан болшықтан табылған табиғи бұяудан жасасалар патша бика клеопатра үшін иннік қиметлірек шемалдан кошенил құртынан жасалған болған екен Мене, шунди тарих кызлар, хайырлы иртәләр. 10:07 минут китте, студияда сезне мин, Найла сәлемлим.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәлеметлігіңә

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достын, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Республика бойынша бүгін, дослар, қойошлы, яңғыр дәуірға мүмкін 27 градусын көрсәті. Қазір Башқалабыз Қазанда, магнитқыра 2 балл, 28 градусына қадар шылы болашақ, опаста болады әтәтісті, шырымша шөпірәлі қайбышта, мүслим сараман ақтан жәл әлмәт осына қадар, яңғыр дәуірға мүмкін, қам температура 29 градустан 31 градусқа қадар ісі көрсәті.
0: Болғар радиосында реклама.
4: Иғтибар, иғтибар! Ин яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Достар, күнебезге ауыздаш болып, жырларымызда тур келіп тұрау етәлі. Иринәр деймін, ашулай, ше иринәрі депті юқағына селемелер. Енді бүгін қолғара индікілер күнін белгіліп өтәлер, ниндилергіне ек, біз ол қақта селерістік, әлбәтті қатта біздің енді нинди түске бұй ауызға қорап, та біздің характерні әйтіп бұл айкен, бұл сөз ұңайынан, әлгіне құшылған тұңғышыларға. Әлбәтті 11 тұлып 8 минут кетті, бұлға радиосы эфирін дауам еті, мені қазір енді 27 градусын көрсетті, лекін біздің дұлқында кейф плюс 100 градусқа қадар қызады әреді мен, шынки үректі жей сөнмей, ол енді қар вақыттағы ше, мені шыл яқшы кейфтен. Бүгін кешкерек синоптиклар яңғыр вағда етен, біз енді оңыш яңғыры вағда етеміз сізге. Қар біргізге де мені шыл айтып пақиттләрі біз, біздің енді гіл яңып тұрсын, яңып тұру яқшы мәғанеді әлбәтті енді, ярату тұп тұрсын, мотор жерлары біз сізге елдашылысы мені барысы да бірге. Лады бас.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармлен дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Ең мөхімі лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итеу белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсірін күшәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар 40

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Біз 12:09 минут башқалабыз қазанда күн ортасы. Түшкі ашқа, түшкі жол уақытына тоқтаушыларға. Әлбетте, достарға шейлеріңіз сәмле болсын, жолларыңыз жақсы өтсін. Бүгін іште туған күндерін бейрам етушілерді нақты күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар құттықтаймыз. Жақындары жазып жіберген мотор тілектерін жеткіреміз. Студияда мен Айгүл Хайруллина шлим. И мен мотор күндер тілеймін һәр баршаңызға да. 42:00-15 Қазан шәһәрі Максим Горький урамы 15-й йорты Болгар радиосына деп жырлы

Әлігі минутларда туған күнінді белгілі өткен Зинаида қанымның құтлап яңғырады сәғзі башы башқаруындағы жер Зайрайны тұсарсыз бағыраш ауылында ешуші қадырләнейбіз, әбейбіз. Петрова Зинаида Федоровнаның 80 ешлік юбилей білін шын көңілімізден құтлайбыз. Исәнлік, тазалық, бәхітлік қартлық. Балалар, ұнықлар шатлығына қуанып ешерге ясын. Әлі тағын бек көп еллар, нық тепсін сенің ерәт, сен біздің бірден біріміз, сен бізгәлі бек ерәк деп езгі тілеклеріні балалары, ұнықлары, ұнықшықлары язып жібергенлер. Біз сені бек яратабыз дейалар. Жираттағы тәбрекләу біз. Яшылызан райны Татар Тонайы ауылында яшаушы қадірлі тұрмыш іптәші Мәтиебіз, бабабыз, Мирхатуллин Фәрид Ғарифжан ұлының 85 яшлік ұлық юбилейі. Қадірлі әтиебіз, бабабыз, иқлас көңілден сені туған күнің білен құтлайбыз. Сенің кібік сабыр, мехірбанлы, саф көңілі әтейлер бек сирәктір. Сен біздің тояныш та, ұшаныш та, яқлаушыбыз да, сақлаушыбыз да. Өстірдің, күшейттің барыбыз да, мін рахметлер оқып, ұзын ғымыр тілейбіз сені. Бұйыл 3-ші сентябрді әне білен бірге ешауызге 55 ел болаша, келешекте дәне білен бір-бірігіздің көңіл яқтылығын, жан жылысын тұйып, тынышлықта, мұллықта, саулықта қартайырға насып болсын өзіңізге. Еңізгі тілекләр бен тұрмыш іптәшің, Сония, қызың, олың, келінің 5 ұнығын қатлай. Әмбек матур жүр сайлап қойғандар, туған күнің білен әтейім деп аталыр әлігі жүр, Фәрит әфәнді сізіне ұлық бәйрамыңыз білен иқлас көңілден қатлайбыз. Сау сәлемет, бәхетті ешегіз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Жылсыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Біз әлігі минутларда қазанымызда 28 градус деп көрсетті. Желдің жөнеліші күнектен атмосфера басымы күміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит қыры тыныш. Иртәгә Казанбызда һәм республикабызда буенча алмашынучан, урны белән аязучан болытлы булыр дип фаразлана, шулай ук бераз на явым төшемдә күзәтелер.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Августы эшләүче пенсионерларның пенсиялары орташық, күрен оюларны олуға рұқсат беріле. Ә хәзер тулырақ. Балалық ойлылар июль ойы үшін тиешлі төлеулеріні һәм пособиелеріні 3-ші һәм 5-ші август күннәрендә олашық. Бұ хақта Россия социаль фондының МАКС каналында хәбәр ителе. Оқша күнді омында иртәдән кешке қадар күшірілерге мүмкін, әгәр ойлы июль үшін төлеуіні белгіленген уақыттан иртерек олған болса, келесі төлеу август үшін сентябрьда башқарылашық. Августта эшләүче пенсионерларның пенсияләре орташық, үз мәшғүлләр эшкә яраксызлык кәгазьләре буенча беренче төлеүләренә ала ала. Ә салым хәбәрләре автомат рәвештә дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетка килә башлый. Шушы һәм башка яңалыклар турында

Әдірлі яқташылар, сізіні 1 августта Шүпірәлі районы Мүнчәлі ауылында 19-чі топқыр ұзайшақ Мүнчәлі оқуларына шақырабыз. Дини жырлар, уағызлар, күргізмәлер, шәжірәлер, мастер-класслар, дини һәм милли мұхит сізіні күті. Бәйрәмге милли киіндерден келу сұрала. Бәйрәм иртәңгі 9-да башлана. Кешін бәйрәм концерті болашақ. 2026 жыл, ешек әу

баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлеген сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, қатер нашарайу кебі халәтләр вақтында да белгілі. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы нашарайганда кулланыла. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организм табиғи балансын сақлау. Яшке бәйлі өзгәрешләр шырында үзләрін яқшырақ хис ету үшін сайлы. Ир атлар исә аны активлықны, хәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүші үсімлік бұларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, аны болдырмай қалу күпке әхәмиәтлірі. Шуңа күрә анда сәләмәтлікне сақлауға ярдәм итүші табиғи үсімліклергә зур иғтибар бирелә. Санчи ғасырлар дәвамында расланған нықлы сәләмәтлік негізі болып тұра. Сәләмәтлікні иртәгеге қалдырмағыз. Үзігізге хәм яқынларығызға бүгіннен үк иғтибар көрсәтігіз. Санчи бары тек фармленд дару хәнәләрінде генә сатыла. Дәвалау шарасы болып саналмай. Искәре йоғынтысы болуы ихтимал. Уалдан табип белә кеңәшләшу сырала. Яш чикләүе 12+.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Біз тоқтатып тұрған да керекті өшірлісі келген шақта жырларға, шығысы келген дәшілерге, бейісі келген дәбірге, достар, әркім өзі тірегенше. Еші сөзді үл, әркімнің өз мәнфағатларын қойғыртып ешеген шырда. Міне, қазіргі минутларда менің де тыңдаушыларымызға сұрау яңғыратқан еді. Мәлігі сұрауға кімдір жауап берген тілей, кімдір тілемей, мәжбүр етмей, біз тек шылай де жазылған жауапларыны барлай мәлі. Демек, иннік күні бүгін белгілі бұтылы. Иннік тұрында сөйлегенде, әлбетте енді Индигне иннеклер ёк бүгінгі күнде, иннекнерге, иннекне сүртуның түрлі формулары барығым мән, визажыслар бік яратып қолана тұрған түслер бар екен. Әм, нендей түс ол деп сұраған едім, тыңлаушылар біз бәлкі білесіздер, бір қошында модадан шықмай тұрған түс деп. Болды жауаплар, олсы ұтыс, бірді модадан шықмай түбән қамдан Венера ханым яза, рәхмәт, бек зор. Фәриде есімлі тыңлаушы біз язып жіберген, шылай қабарын гигиеническі помада деп ойлим деген, рәхмәт, бек зор. Айгүл сіңілім, хайырлы күннер, ғымыр-ғымырге ең популяр, еңнік тісі қызыл болған енді ола бастан Дания Паяза рахмет. Бек зор хайырлы күн деп яза үнже есімлі тыңлаушыбыз. Әр уақытта модадан шықмай тұрған еңнік, ерін тісіндегі еңніктер менімше. Үнже түбән камыдан яза. Әм дайыми тыңлаушыбыз Йылдыз яза 2026 елда еңнікнің ең модалы түсмірлер шоколадлы жилет. Қызыл яланғаш нют пудралы осы, хам осы деген. Шырына қорап, әлбәтті енді міне сезонына қорап, елына қорап, міне 26-шы елін ақын айттік. Әміне бір қойшанда модадан шықмай тұрған иннік түсі, ол қызыл түс екен. Хам шылай оқтағын міне бір қойшанда модадан шықмай тұрған иннік бар екен, достар, онысын келесі сағат башында етір, мен ол сағатына башылап жіберір үшін, міне шол түс керек болашақ бізге шыма көре. Біздің білен бірге болығыз, қайырлы, емен үш күнәрі сізге.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Ертегі 30-шы июль күні алмашының шан болатылы түнлі хәм күндіз көпшілік районларда яңғыр яуашақ, яшінлі яңғыр. Күне күн шығыштан юнәліші күне күн батышқа өзгәрішен толғын яшын вақытында күшілі жіл, температура түнлі 14-19, күндіз 18-23, күн шығыш районларда 27 градусқа қадар жылы болашақ.

0: дәрісілер Шулпан ұрамындағы 13-ші ерт адресі тересіндегі балалар мейден шығында ұзы. Шора Татарстанда жай проект қысаларында ұздырла. Бүгін Қозаның Елмай балалар паркі сахнесінде ғойлі өлен біргәліп қора үшін мос стерабитиум фильмі көрсәтіләшек. Мұхақта парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі хабарите. Фильм кеш білен көрсәтіләшек, шора бұшылай үштірула. Бүгін Қозаның 121-ші гимназия мейданшығында флорбол бойынша урам турнері ұза. Шора бұл минутларда бошлана. Бұқақта Совет районы хокиметі матбуғат қызметі хабарите. Турнир Татарстанда жай проект қысаларында үштірула. Иртегідан 2 августқа қадар Олабуғада 18-ші бүтін Россия спас ярмингасы ұзашақ. Бұл 1-ші топқыр Шишкин бұаларындағы ғыдәти мейданшықны алыштыра һәм шәһәр ипподромы территориясына көше. Бұл хақтағы қорар шораның масштабларын кеңейтуге бәйлі. 4 күн дәуамында ипподром территориясында сәуде рәтләр эшләячәк. Онда Россияның 16 түбәгеннән 740 декоратив ғәмәли сәнғәт һәм қолық һөнәрчелеге һөнәрчелек осталары үз продукциясын тәкъдим итәчәк. Көн сайын ярминкәнең төп сәхнәсендә профессиональ артистлар һәм фольклор коллективларының чыгышы көтелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

болды, дуслар. Шынлап та, яратып үндешіңіз бір-біріңізге. Хәм әлбәтті, енді сүйі сүзлерін жәлләмәгіз. Жәлі, емілі сүзлеріні жәлләмәгіз. Әйінді, еннікнің ең матур түсі, хәм енді ойын бір қайшанда модудан шықмай тұрған түсі, білесіз мен енді. Мені шиғыр сүзлері білен башылым әлі. Шиғыр дәбік яқшы аңлатылған. Күз бұяуы, еннік қашлар, бейәләрі бік яман, шуңа да мин қаш күзлерге күнде елмайу яғам. Елмайу матур көрсәте сатып аласы да йоқ. Бұяла деп қорықмайсың, хәтті йоасы да йоқ. Өбішкенде де сыланмай, алтын уақыт юғалмай. Көп ерлер бит ертен тұрғаш өз қатынын танамай. Міне шындай қызықлы матур шиғыры ел әлі ол бит ұзын. Хәм менінде Резина Пасаетгәрәеваның әлігі шиғыры тәлгәшін юқағына сөйлемәдім. Достар, нинди гіне түсті болса да иннігіз. Езігізді елмайы болмаса ол сізіні емлемей ешек шыма күрә қатын қызлар. Иннік бояғанша езімізге елмайу бұйық әлі, елмайу білен ерек күн дауамында. Иратларға да қағылай іштәсіз мі? Әлбәтті енді, дұслар, әр бірімізнің де көңілінде мәхәбәт яшасын, ярату яшасын. Хәм матур түсілерге бай болсын тұрмышларымыз, матур ғамәлілерге бай болсын. Әр бір күніміз деген тілеклер білен біз. Яңа музыкаль сәғатке келіп кірдік студияда мен Айгүл Хайруллина. Илшат Уәлиев.

0: 5-5.
1: Шулай деп Ақбар хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билеттар сатуда.
2: 2026 жыл.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минутларда қазанымызда 26 градус деп көрсетті. Ертегі 30-шы июль күні аязушан болатылы, түнлі орны білен күндіз көпшілік районарда еңгір, ешінлі еңгір болашы, күн-екін шығыштан юнәліші күн-екін баташқа өзгәрушен толғын, ешін вақытында күшілі жел, температура түнлі 14-19 күндіз 18-23, әкін шығышта 27 градусқа қадар жылы болар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Эрекен, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз, әлеге минутларда Қазанымызда 26 градус, желдің жөнелісі күндіз, атмосфера басымы күміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкил етеді, геомагнит қыртыныш 9 балдан 2 деп көрсетеді.

0: әлі тотар мұнары көп таушылы матур яңғыраш білен өріліп барашақ бұқақта мәдіңет идересінде қабір еттілер. Көрі ерекле. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 18 градустан 27 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұ минутларда 28 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім еті.
2: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: Йоршаллы 105.5 FM.
1: Лилия Сабирова, «Дұға қылам». Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге болашы хауа тұрышы білен тоныштырып өтем, дұстылар. Иртеге 30-шы июльді Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан болытлы күн түнлі орны білен күндіз көп районларда яңғыр яуашақ орны білен күшлі яңғыр дейілген. Түнгі сағатлерді 14-19, күндіз 18-23, күн шығыш районларда 27 градусқа қадар жылы болашақ деп хабар етілем. Шушы минутларда Башқалабыз Қазанда 26 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-2 бол білен белгіленеді.

0: Арман елғасында Ирод Мейден топқанлары бұқақты Тодарстан ғадаттан түшқалар министрлігі матбуғат қызметі қабарите. 11 сағат 50 минута 6-ші зоны яңғын құтқару отряды қызметкерлері 41 ешлік Ирод Мейден судан шығарып полиция қызметкерлеріне топшарған. Ол ер бойыннан 10 метр ярықлықта болған. Орын құйыны үшін жиһазландырылмаған болған. Пожығының себебі су объектларында именлік қағиделерін бұзу. Татарстан рейсер Рустам Минниханов 430-й мотоокушылар полка командиры полковник Айдар Байрамгуловны һәм подразделениені шахси составын гвардии ісімі берілі білен қытлады. Барғызны да гвардии деген мақтаулы ісім берілі білен қытлайым бұл батыр мотоокушылар формированиесінің соғышчан қосанышларын тону. Сіздің мақсус қарби операция барышында қытлаулы соғышчан бұрышларын өтегенде көрсеткен батырлығығызны һәм нықлығығызны юғары бейлау дейді Минниханов. Республика рейсі белгілеп өткенше татарстанлар өзлерінің батыр яқташылары, жеңушілер буынының лайықлы варислары білен ғұрырлана. Олар отанға фидақар қызмет ету, харби һәм гражданлық бұрышларына туғырлық традицияларын дәуам ете. Барлық соғысшыларға нық сәлемәтлік, оңышлар һәм біздің жеңуге қоқшамасы шаныш тілейм. Гвардия полкы байрағын юғары көтеріңіз һәм исен сау үйге қайтыңыз, дейді Рустам Минниханов. Бүгін Қосаның Елмай балалар паркы сахнасында ғойлы білен біргеліп қарау үшін мост терабитю фильмі көрсетілі. Мұхақта парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі хабарите. Фильм бұл минутларда бошлана, шора бошлай ұштырыла. Бүгін Қосаның жетізілер һәм спорт сүйшілер проекті қысаларында сау хауада бошлай көнікмәлер өткәрілі. Бұл минутларда Мой ритм тұрак комплексында инсайт флоу йога бошлана. Тоғын ерті сағаттан Салават көпірі тұрак массивындағы паркта күш күнігілері өздірілашақ. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда өздүшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 18 градустан 27 градусқа қыдар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 27 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Тыңлаушылар, бик көп шушы минутларда бізні міне Мәулетжан дәде язып жіберген хайырлы кешелер болсын. Барышабызға да, сеңа да имин іш кешелер болсын. Түнгі 11-ге қадар бірге болабыз. Аллаһы берсе, Мәулетжан дәдей болам деп язған ол. Қарағызаны юқлайсы түгіл ярыма уақыда иман дейлер 11-ге қадар. Демек, бірге болырбыз, аралаштырбыз. Хәйірлі кеш, Бұлғар радиосы ялқынды қайнар сәлемдерімді сізге жеткірем, туғаннарыма өзіме жеткірем. Жәйге ялым түгелленіп, келейінді «Эх» деп язып жіберген біздің радио тыңлаушы бұстыр осы. Шынлапта достарымына жәйге ял түгелленгенде бүтіні бізді «Эх» деп қоябыз. Лекен енді екінші күнні ішке барғаш, нешіктір аннасың жайланып кетесің ол бары-бары.

0: радиосында реклама.
1: Эхивар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Салқын шай білән, яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенің білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан ұрамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары.
3: Концертны ойыштырша ИП Фатхаттинов Салават Закевич. Ол район 309-169-00-49-75. 2025 ел Қазан шәһәрі Татарстан ұрамы 18-ші үрт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ешіклеуі 6+.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефону 570 50 95.

Жерлы сәләмі бізні башлыйбыз. Бүгін сіздің келіп ерішкен құтлау қатларын мен Дилбәр оқырман. Ең біріншілерден болып радио алғашылар Йонана Камалдинова, Румия Фәрғат қызын шақырабыз. Бүгін біздің үшін ең қадірлі болған әнейбіз, сүйікілі қатыным Камалдинова Румия Фәрғат қызы өзінің көркем юбилейін 50 яшлік туған күнін белгілеп өте. Син біздің үшін ең қадірлі, ең яқын кіші, ердәмшіл ерегін, кішіліклілігін, туры сөзлі хәм ғаділ болуың білен хәр кімнің құрметін қозандың. Ауыр шақта кеңешің жылы сөзің хәм ердің қолың хәр уақыт енеші. 30 ел бойы шафқа туташы болып, намус білен қызмет қойуың зор ғырурлық. Синің иқтибарың, шафқатлілігің хәм сабырлылығың көп мәкішіге үміт хәм сәлеметлік бөләк еткен. Ишіңе тұғырылығың хәм кішілерге болған мәхәбәтің сұқлануға лайық. Қадірлібі сеңа ең мәхөйме, нықлы сәлеметлік, көңіл тұнышлығы, ұзын ғымыр, бәхет хәм шатлықлар тілейбіз. Йұртыбыз тар уақыт күлу ауазлары білән толып тұрсын. Ерегіңде тұнышлық, көздеріңде бәхет нұры сөнмәсін. Туғанарыңның хәм яқынарыңның игілігін көріп, бізнің мәхәбәтібізні тұйып, ұзын-ұзақ бәхетлі ғымыр кешірге ясын. Рәхмәт сеңа көңіл жылың, қойғыртуың, сабырлығың хәм шексіз мәхәбәтің үшін. Біз сені бек яратабыз. Туған күнің білән сені 50 яшың тұрмышыңның ең матур, ең бәхетлі шырының башығына болсын. Ең ізгі тілекләр білән ерің Фәнис, олың Самат, әнең, апаларың һәм туғанларың да қошыла дейілген. Шушы ізгі матур тілекләргә әлбәттә инде Болгар радиосы да җыр белән қошыла.

0: 50 яшлек туған күнін белгілеп өте. Сен біздің үшін ең қадірлі, ең яқын кіші, ер әдемшіл, ерәген кішіліклілігін туры сөзлі, әм ғадел болуың білен әр кімнің құрматын қозандың. Ауыр шақта кеңешің, жылы сөзің, әм ердем қолың әр уақыт енеші. 30 йыл бойы шәфқәт тұташы болып, новос білен қызмет қойуың зор ғырурлық. Сенің иқтибарың, шәфқәтлілігің, әм сабырлығың, көп мүкішіге үміт әм сәлеметлік бөлек еткен. Ішіңе туғырығылығың, әм кішілерге болған мәхәбәтің сұқлануға лайық. Қадірлі біз, сеңа ең мұхиме, нұқлы сәлеметлік, көңіл тұнышлығы, ұзын ғымыр, бәхіт әм шатлықлар тілейбіз. Йұртыбыз қаршат күлі ауазлары білен тулып тұрсын, ерегіңді тұнышлық көзлеріңді бәхіт нұры сөнмәсін. Туғанларыңның қам яқынларыңның игілігін көріп, бізнің мәхәбәті бізні тұйып, ұзын-ұзақ бәхітлі ғымыр кешірге ясын. Рәхмәт сеңа көңіл жылың, қойғыртуың, сабырлығың, әмшексіз мәхәбәтің үшін. Біз сені бек жаратабыз. Туған күнің білен сені. 50 яшың тұрмышыңның ең мотор, ең бәхітті шырының бошығына болсын. Ең ізгі тілеклер білен. Ерің Фәнис, олың Самат, әнейің, опаларың, әм туғанларың да қошыла. Шушы ізгі мотор тілеклерге әлбәтті енді біз де Бұлғар радиосы да шын көңілден қошылабыз. Бейрәміңіз құтлы әм мүбәрәк болсын. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздің де яқындарыңыздың туған күндері ғұмыр бейрәмдер екен. Оларны туған күнәрі білән құтларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мүрәжәғат ете аласыз. Күн сайын 12 білән 1 орасында, кеш 8 білән 9 арасында бізді Bulgar радиосында жырлы сәлем тапшыруы. Әм шынсында әйтіп өтерге керектір, әр сағатның 45-ші минутында да біз сізнің яқынырғызға туған күн құтлауларын еріштіре олабыз. Мұның үшін де bulgarradio.com сайтына мүрәжәғат етерге керек.
1: Bulgar радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәйге финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Булар барысы да 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 ел.
6: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем? Вокруг красивые дома, счастливые люди. Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать – это здорово.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

мәне юк, ташынамы мәнкей үлмәгіні. Тұрсын әлі, әлініп, үйін түрінде.

Жерлы сәлемебізіне олға таба дауам етіп радио алғышылар үйонына юратқан жершіпіз Ғимаддинова Лилия Мүнер қызын шақырабыз. Бүгін 29-шы июль күні юратқан жершіпіз Бұлғар радиосы премиясы лауреаты Ғимаддинова Лилия Мүнеровнаның ғұмыр бейрәмі туған күні. Құрметлі Лилия Мүнеровна, син күплерінің юратқан жершісі, өзіншелікли, өзіңе гіне хос мұңлы таушын халқыбызның күңілін көптен яулады. Бұлғар радиосы коллективы есімінен туған күнің білен қойнар қытлап, ең езге, яқты, мотор тілеклері бізіні яулайбыз. Күшілі рухлы, әм күшілікли, юмарт, әм ердемшіл күші болуың білен де ойрапылып тұрасың син. Барлық ой тілеклерің тең туыр таңдарың тыныш саулығың нықлы, ғымырың бәхетлі болсын. Жер мұң шешінің орғылып тұрсын зордан зор ижады ұмышлар сеңа. Йоқты қияш қар шақ елдаш болсын, шатлық тұйып депсін ерәгің, ауырлықлар сені ұра болсын, қабыл болсын қар бір тілегің. Еңізгі тілеклер білен Бұлғар радиосы коллективы.

Бүгін 29-шы июль күні яраттан жүршіміз Бұлғар радиосы премиясы лауреаты Ғимаддинова Лилия Мүнировнаның ғұмыр береме туған күні. Құрметлі Лилия Мүнировна, сен көплерінің яраттан жүршісі, өзіншелікті, өзіңге гіне қос мұңлы тауышын қалқыбызның күңілін көптен яулады. Бұлғар радиосы коллективы есімінен туған күнің білен қойнар қытлап, ең езгі, яқты, мотор тілеклеріңізді юлдайбыз. Күшлі рухлы, әм күшілікли, юморт, әм ердәмшіл күші болуың білен де ойралып тұрасың сен. Барлық ой тілеклерің, тең туар таңларың тыныш, саулығың нықлы, ғымірің бәхетлі болсын. Жүр мың шешмен ұрғылып тұрсын, зордан зор ижады оңышлар сеңа. Яқты қияшқар шақ юлдаш болсын, шатлық түйіп депсін ерегің. Ауырлықлар сені ұра болсын, қабыл болсын, әр бір тілегің. Еңізгі тілеклер білен Бұлғар радиосы коллективы. Бейрәмің білен. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, қабатлап айтам, яқындарыңыздың туған күндері ғұмыр бейрәмдері екен Бұлғар радио.com сайтына мұрәжағат етіңіз.

0: достымыз қабарыны жеткіремейм де, әлбәтті жеткерем, өзігізге де менен де елқынлы қойнар сәлемдер сізге еремейм. Исәндар мүсіз Бұлғар радиосы, қайырлы кешілер деп яза біздің сираттағы радио тыңлаушы біз, өзігізге де қайырлы кешілер болсын. Исән мүсіз Бұлғар радиосы, кешкі сәлемдерімні ең қадірлі, ең гүзел Альфиюшечкаға жіберәсім келе. Альфиюшечка, жаным, біраз орыған сыңдыр, ләкен біл, син дүниядағы ең күшлі хәм яқты кіші. Бу вақытлыша ауырлықлар тез өтіп кетер, барсы да яқшы болашақ. Син ең яқшы сынағына лайық. Ешін күңілі ұссын, елмай күшлі бол. Мен сені бек яратам, ихластан рәхмет сізге деп езілген олдағы СМС хабарда.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Енді достар, ертеге болашақ хауа тұрышы біленді тоныштырып өтем. Ертеге біздің 30-шы июль күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн. Түнлі орны білен күндіз көп районларда яңғыр яуашақ, орны білен күшлі яңғыр дейілген. Ешін бұлуы ықтимал бұзда яуарға мүмкін. Түнлі 14-19, күндіз 18-23, күншіғыш районларда 27 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда бош қалабыз Қазанда 23 градус жылы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, сізді ертеге құл шалтырларыңызды олып шығырға ұнатпағыз. Нүйшін дегенде ертеге еңгір еуашақ 30-ші июлді Қазанда хәм Татарстанда. Ояз үшен бұлотлы күн төнілі орыны білен күндіз көп районларда еңгір дейілген күшілі еңгір. Ешін бұл ұйықтимал бұзда еуарға мүмкен. Түнгі сағатларда 14-19, күндіз 18-23, күн шығыш районларда 27 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда бұл қаламыз Қазанда 23 градус жылы.

бірден келе юлі де августы да. Ярар, мұна шуңа көреді рәхәт болып кетті, достылар. Әлігі сағатта енді сізден тонышу білен бейлі SMS қабарлерді қобыл етіп алашақмын. 11 туларға 20 минутта қадар қобыл етіп алармын. Тонышу білен бейлі SMS қабарлергізіні 8-917-8-555-91-5 Бұлғар радиосының номері. Сізден SMS қабарлеріні Мак Соша қобыл етешек біз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі 30-шы июльді Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн түнлі орны білен күндіз көп районларда яңғыр яуашақ, күшлі яңғыр яуашақ депті көрсетті ешін бұлы иқтимал бұзда яуарға мүмкін. Түнлі 14-19 күндіз 18-23 күн шығыш районларда 27 градусқа қадар жылым. Шуша минутларда башкалабыз Қазанда 22 градус жылы геомагнит 43.9-дан 1 балл белән билгеләнә.

Радио тыңлаушы біз ойда бізге келіп қосылған, бұлай деп жазып жіберген ол бая ваннаға юынырға кіріп кеткенде Дилбер тонышу хабары оқиды, шүкірдешіп ешер ішін қатын қыз білен тонышам деп юнләп юына да алмадым гіл ойландым. Нинди бұла икен ол шүкір-шүкір келіп тұратырған қатын деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушы біз. Білесіздер енді, нешегенді білмейсіздей. Хайырлы кеш, тұштан кіргеш сұрауы қызының оқырын ғына ішіттім, нешек еді деп ясым жіберген езіле. Езіле, сұрау қоймадым, бары тек достар турында ғына сұрадым, мұны

Иртеге бит инде біздің қолығыра дұстық күні белгілі бөтілі. Иртук бір дұстығызға. Сәлем дұстым, сені бейрем білен құтлыйым. Сен менім шын дұстым деп езіп жіберілік дұстығыз бар ма деп күні әйткен едім. Ойлы тұрғыз әлі сондай кішілерігіз тұрында деп.

Бүгін кешке ақта боқшада ердім, сорымсақларына қорап ердім, Дилбер жиярға мекенінді деп сұрап, язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Білмейм, қолғанлар нешілігендір, нешілілердір, менінді әлі қошан жиып олып кіріп, әліп қойдым енді жәмәған. Міне бұлай деп язалар, сорымсақны жерде ұзақ тұтмасқа керек дейлер, оның тұрнақлары ойрыла башлай, мұндай сорымсақ ношар сақлана екен. Сорымсақның үлгіру белгілері, оғының сындырған ұрыны кейбу, мояқ үшін қолдырған оғының турайуы, кәм ұрлық тұртмасы ерыла башлау, осқы қияқлары сорғаю, сорымсақның қобығы юқару құру деген сөз. Міне өзегіз шыннан шығып шомалағыз енді. Қайырлы кеш, мен де достыма күн сайын алты тұлғанша қайырлы ерте рәсімі жіберем, ертеге де құтылармын әлі деп яса радио тыңлаушымыз езілі.

Бүгінгі болды, жетер ұйықларға керек деп жазып жіберген біздің радио тыңдаушымыз. Енді жамағат ұйықларға уақыт, уақыт, уақыт. Ертеге бит енді ял күні түгіл. Ішке барасығыз бардыр көплеріңіздің. Кімдердір енді жәйге ял уақыты болушылар, олар енді ең бақытлы кішілер. Әмін әшіраттағы радио тыңдаушымызда ертеге ішке барасы бар бүгіндегін. Бүгінде деген. Үйдегі ішлеріні де бек көп ішледім, іштен де қойттым, оралды, ярар, ұшырашқанға қадар ертеге тоғын кел дейлбәр дейді. Ясып жіберген біздің радио тыңлаушы біз. Тұрышып қорармын енді, келіп болыр мекен, үйқ мекен, күн сайын келерге демекен бетінді үшке, емі?

Беренче топкар көрі Иренәрі мені яратында Ұмладым, сен ағошын болдым